Roti kering Mesudiye Ordu. Daerah Mesudiye di wilayah Ordu yang terletak di pantai Laut Hitam Turki terkenal dengan roti yang dimasak menggunakan kaedah istimewa yang boleh bertahan sehingga 5 tahun apabila disimpan dengan betul. Roti ini yang dikenali sebagai Mesudiye Kuru Ekmeği atau Roti Kering Mesudiye ialah hasil budaya dataran tinggi di kawasan tersebut. Pada tahun 2022, atas permohonan oleh Majlis Perbandaran Ordu, roti ini dimasukkan dalam senarai produk geografi terlindung Turki. Roti ini berbentuk gelang dengan adunannya hanya menggunakan tepung gandum, yeast kering, air dan garam. Setiap roti mempunyai berat sekitar 150 gram. Adunan dibiarkan mengembang selama 20 minit dan kemudian direhatkan sebelum dibentuk menjadi bentuk gelang. Roti ini kemudian dibakar di dalam ketuhar batu yang dipanaskan menggunakan kayu oak atau pine pada suhu 170 darjah Celsius selama 15 minit. Dikeluarkan dalam keadaan separuh masa. Selepas ia sejuk, roti dibakar semula selama 15 minit untuk mencapai kekeringan yang diinginkan. Selepas proses pembakaran, roti mencapai diameter sekitar 20 hingga 30 cm dan kemudian diletakkan di dalam ketuhar pada suhu 50 darjah Celsius selama kira-kira 5 jam untuk proses pengeringan penuh. Selepas dikeluarkan dari ketuhar, roti dibiarkan sejuk selama 1 jam sebelum dibungkus rapat dan dijual. Apabila disimpan di tempat yang sejuk dan kering, roti kering Mesudiye ini mempunyai jangka hayat sekitar 5 tahun.